0: at sabc.co.za. Hu ḓo tendelwa a thomaho u rumela, sa izwi u tshi tou vha na tshivhalo tsho tendelwaho nga ḓuvha.
1: Hey! Ndi Phalaphala FM.